0: 波城，今日呢位嘉宾我哋又见面喇喎。
1: 係呀，奔神前晚先同佢一齊去完呢個上海金曲會，所以今日要送呢一句俾佢，多謝佢呀，聽住喇喎。
2: 真比特別名謝。
0: 咁而家就要隆重邀請佢出嚟呀。